0: Buna abatwikiririzam omwibara lyoha eriya Yesu. Haleluya. Nikuja nokuramukya kuruga hali jeno MK. Omwibara lyoha ya Yesu hamuno wektinisa President Yoweri Kaguta Museveni. Omwibara lyoha eriya Yesu. Leka tugende maiso bana ba mukama tugenda kusaba esara. Ekiro kya lero esara egenda kuindura bomezi bwawe omwibara lya Kristo Yesu. Ngoza kuongera kusaba iwali ha radio okusobora kuba notega radio yawe. Kandi noyongeza volume. Ogambire omuntu ndi nawe mbu edaki kazino nabi Museveni ali mu Kyoto. Zandi hidrobo mezi bwao. Omwibara lyo. Mboza kuteka mwe kitinisa kandi ndamuki yeho. Abanta abai jaharuso zirebeneza buli kiakasa tu. Nabuli sande. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mwana wa mukama okaba waka kimanyaga nti. Ebitekere zobi yawe. Nebi gambo yawe. Uisanaka kuragura habo mezi wao. Gambo honti amina. Ebitekere zobi yawe. Nebi gambo yawe kintu kikuru. Muno. Mukama ruanganda gire. Yagamba ekiro kiarero. Kia sande na kia kasato mturabaturu arusuzi. Na inyo abaraba mkioto kia bulikiro. Abatega radio. Tugenda kutandika kukoze sakurungi endimi zaitu. Kukoze sakurungi eminwa yaitu. Nebitekerezo byaitu. Omwibara lyoa. Baibuli eino mulinge tuterekereza. Mulingo tusemerira kuba ni tutekereza. Habo kwa baibuli gamba muntu kwa tekereza na wene kwa koraki. Ni kwa haba. Banzo tusomere enfumu abiri na isatu uruwa musanju. Enfumu abiri na isatu uruwa musanju. Proverbs chapter 23 and verse 7. The English version says, "For as he thinketh in his heart, so is he." Hallelujah.
2: Amen.
0: Soma omuru nyoro patege kubanza tuhulire.
1: Mabini na isatu romusanju.
0: Otio.
1: Baitu mkwa kwa tekeleza omunda yenuko abati. Akugambira ati. Iya. Nua. Baitu omutima gwe tiguli hamu nawe.
0: Bana ba mukama baibule gambire ngu omuntu okwa tekeleza mutima gwe. Ni kwa koraki, ni kwa haba. Iki kumanisa, ekigambo kyobunabi, kitandikira munda muri iwe. Ekinte kyotekereza haba omezi wawo. Ekinte kyotekereza haba business zao. Ekinte kyotekereza haba abana bawo. Ni kwa baba. Ekinte kyotekereza ho nikyoba. Whatever you think of yourself is what you are. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wensonge gyo kikumanisa, ngubuli muntu osemerira kutandika kwetekereza okurungi. Nikyo kurulira itwe abebembero wa mafuta go bunabi. Abantu abalo batira hansi ya mafuta go bunabi. Guno mwaka mukama katugamba, mwaka go bwakaiso. Obwakaiso kimanyisaki, ebintu ebitali bya bulikiro, ebikusobola kukora omukono gwa ruhanga wenka. Tushigaruke mweke. Ebintu ebitali bya bulikiro, ebikusobola kukora omukono gwa ruhanga wenka. Hallelujah. Engaro zawe ziterere moya rukwera. Haruwe ebintu ebitali bya bulikiro ebikusobora kora omukono gwa ruhanga wenka. Omuntu ali haredi ekiro kya lero mukama ine ebintu byagenda kukorera ebikusobora kora omukono gwa ruhanga wenka. Hallelujah. Ebwakaiso bumugenda kuhulira abantu abagenda kuija rusuzi rwebeneza ekyasabiti kino abantu abagenda kuija rusuzi rwebeneza. Hallelujah.
1: Amen.
0: Esandenu. Kia kasa tuwe Kyoto. Bana ba mukama. Abantu abagenda kuwa mu point of contact.
1: Amen.
0: Irangunza kurangira abantu inyue na baku tukuliriza. Kia kasa tukinegenda kuwa point of contact. Amen. Tugambe onti amina.
1: Amina.
0: Iwe itaga mukanisa ni kikwato. Gambe onti amina.
1: Amina.
0: Muta agenda kwekanguza point of contact ni kyoki. Ni kyoki. Point of contact niyo enkwaso. Buli muntu gamba enkwaso.
1: Enkwaso.
0: Omuntu wabana yenda kurugu omuntu agenda na sereso isoke na agenda na liyo muisabu. Na kusara hui isoke na agenda na liyo muisabu na kusetinga ilaro kaniri kukwati. Omuntu wabana yenda kuruga aku asere kisisa nikiawe. Obana akiha simu, obana akiha nkahanywa benda kwetimbi lida muna a profile picture nota haka sisani hako nikomuro gakwata. Gambo nti amina.
1: Amen.
0: Na agenda, na kaihaho, na katereksi sana ekindi. Gambo nti amina.
1: Amen.
0: Na agenda ni bakiogia na kituwara muisabu. Runi na agenda bugenda muisabu nesimu ye, na gambo no. Na muhonga yomizimu. Gambo nti amina.
1: Amen.
0: Hii, tingambiru tateka profile picture yao hasimu. Baiti mwalabano gita huweka kase, ngo inamani. Otherwise, ayabaili na kuserula,
1: yes.
0: Asobra kusanga haho, ni huna kutekela hekia koraki, hekia kwenda. Gambo nchi amina. Haruwa bantu amandi, agenda muduka, nagula mwakantu. Obamara kagula, edukeje netandika kugaruka hansi. Habu waki, ukatekeleza mbo katunda kasaketi komonyo. Ntamanyo omuntu oba kasaketi komonyo, akakatwara muisabu, eduka yatandika kugwa watungevizibu ya huaho. Ntamanyo muru gakaija ya ihamu akantu ya katuara. Hatiki kikumani saki. Mungu mulitanike kutina kutune mitu vya nyo. Ihe kintu muduka yawe. Genda na kiyomu kanisa. Ege niyo meta point of contact. Bakisabile bakiteka ama kito kigaleyo muduka yawe.
1: Yes.
0: Omutu no walijaka ya mwe kinta kakituara muisabo. Mm-hmm. Alibata kusobo na mwibana liyoha.
1: Yes.
0: Omurabu ina hoteli. Bahe kiyo kuihamu baki jiko baki. Ugenda na kiyomu kanisa. Ege niyo meta point of contact. Tugambe honja amina. Munchu ya wabahe kio kuihamu. Mubusiness ya wabahe kio kuihamu. Abando ina driving permit. Abando ina passport. Okwenda genda aheru. Abando ina mpapura zomulimo. Application form. Urubasiri wa sirimimo ya yanga. Boku wano ijamu kyoto. Kwate kinte kio kuendo ijena kio nkaha. Mchachi. E kinte kio kisabirwe. Oinomuruwa ili alimura go. Aliha oxygen akanga kukira. Gambo nchamina.
1: Amen.
0: Manyaba geta ICU. Iwe lete misisani vyo mtu ogorunda amabara goga handika kapapura. Uje na gaharu sozi lebeneza.
1: Amin.
0: Ngeda kwewe la huru hangali mkonyezi wange.
1: Amen.
0: Gambo nchamina.
1: Amina.
0: Okusaba hamo na iwe.
1: Amina.
0: Omibara yoha.
1: Yes.
0: Nakike mikono yao. Oketa ibara liyamu kama. Agenda kushiri muka. Agenda kore vya amane vyo kabo taka ni hiraga. Nobu kwa kubo kutekereza mibara yoha.
1: Elia
0: Yesu. Ngeda kugaruka na amani agokiza. Amani agakize ndwara. Amani agajanja. Baitu mbonzo banzo hulirizo wakaiso uhulirevi kimu kama vya kulira abantu abakwa hukana endwara zabakirize abantu abaizile bataina kiyamba abantu abaizile bataina kiokulia abantu abaizile bataina mirimo ruhanga ya bakonye na mwibara lioha eri ya Yesu mlimu tugamba a Yesu mkuikirize kilo kialero oli mujuni wange niwe mani gange niwe wiru kilo wange Yesu niwe vyona evi nduku etaga gambe kilo kialero mkuikirize no mutima gwange ninyatula na kanwa kange mjuni Nirwe, ndokokere, niwa Kristo, webale Yesu, webale mukama. Ijuko kusaba harusezi webeneza kwa abusa, busaha agenda kusaba sente, okusaba kunu kwa abusa. Mana mukama ijatuete ibala ya Kristo, oilobo kuba nuhaye kihongwa, rundi nuhayo sente za radio, rundi nuhoine kiokoli la mukama. Ngoza kusabi romugi sayi wa hayo, nainyo abasindika sente zanyo hasimu, nainyo abapata naziva nabi. Abana banga abapata nazimuli muhendo, mukama wangaba homugisa, lekatarebaleka kuchura, tabareka kufera mwirwaro alinda abana banyu alinda makaganyu alinda bomezi bwanyu ataikiriza kabikona kubaho agabirira mirimo yawe ataikiriza birwairo mubiri gwawe omwibara lyoha elia Yesu tera ngara zawe tuanze tugende mu akaiso tuulirize kikimu kama kyakozere obora abano kulira mu akaiso ino kuikiriza ruhanga bakolire na bagenda kukolera obora muri ha radio saha zino ngozo sindike okusaba kwawe sindike kyokusabira kyawe prayer request yawe ogisindike haziro Emisanjwe satu, isatu munana, mukaga zero, ibiri mwenda. Oshindike, haziro musanjwe itano, isatu, isatu zero, isatu, emisanjwe satu. Enambe zona, zili hawa tisapu, baito kusobara kushindika na messages. Onti amina. Bana ba mukama rususu lebeneza, tuete ibara liyomuntu ondi wena. Tuete ibara liyoha, liya Yesu. Kandi Yesu wa haa rusu zao. Obo sangireho na bimu seven. Obato musangireho. Oja kusanga hawa hereza. Nubura sanga hakana katoka ino kuikiriza. Kaja kusabira kandi ruhangaja kukulire kyoko laki. Kyoko etaga. Akasu zako muke yune. Tuare viru viviri, tuare viru visatu. Ijuweho maisho gamu kama. Olete songa zawe.
1: Yes.
0: Ohandike vyo kusabira vyao. Ama kaga wa musaida wa mukazu wao.
1: Amen.
0: Yesu agenda garu kamo ki. Esara.
1: E
0: kyoko etaga ijano kuikiriza. Omibara lioha. Ezesabite negenda kwa yembaga nizamuno. Echigambo kiobuna bi. Kusabiru wa kusigwa magita. Ikiriza mwana wa mukama. Ruhanga aruwa tena iwe. Tambura na we. Ija tuete ibara lioha. Elia Yesu. Mukama kuomogisa. Tugende maiso no wakaiso.
2: Tukuanza kuteka wa mafuta gahane kitinisa.
0: Amina. Mm-hmm.
2: Amabara na iraka wanyeta ayebale Juliet.
0: Ayebale Juliet. Mm-hmm.
2: Amot. Omwami wange wa mweta ayebale Brian Atuok.
0: Jane.
2: Nyewevi okubasa mafuta gebeneza mali dingi muno.
0: Just tandikira hali watandikira genda ruhanga kakolera kibu wahikire yo wagaruka wayoroba twaikara nayo wa prayer house wakubere no yipangisiza wayoroba twakulindiraho okarugaho no genda mwanyo baije bakuswere
2: anyowe nkaija hanu ntamanyire ndigenda na heru nasoka na ikara ni sabira chache kyale ifo beto nkabandiaho nafuna mukisa kugenda heru Betu nkaba ntali kurungi na nyonta manyire nti obanyi nekizi beki kusako nde mesagia hero. Ate unagenze utandikire kola process yona. Abantu bateka muga sente nka milioni dadi genda hero. Betu nyewe sentence nyateere musaike no mitwaro haikata. Nkarure bintu bona nibinyanguhira. Ate obwire buhikire visit rukire, buli kimu kyona kihoire medical zona. Visit rukire nibagamba nti ngwa anyi ne kizimbo omundo bakozere scan.
0: Bo bakozere scan basangaki?
2: Ekizimba.
0: Basangaki? Baita baire na saba noa. Haba hoki.
2: Bagamba atiki kunyikiriza agenda nyine kizimba heru tinakusobola emirimu dadinka hura mpoira amani waito mutima kwa gambo kwa sister wanga irini na mterele simu na mga amaliki nakini yangamba yangu hojaka sozi garuka mkaija msavi simunu na ikalira dadina tebeza ya marasavi siwetu ni mpuranyo ni nyenda mpaka dadimu ikehu nivoru ndisi kila akira wangu ngeende wampaire wiki sivili naja na yemeraho na gamba dadivize turukire tiketi ni yesi gaire kuturuka kane turukira nkombiro bibiri batu nyine kizimba heru dadi yangamba
0: nyine kizimba nka
2: mwe kizimba omunda
0: okay
2: dadi yangamba mana wange mpako genda gendo okole obe kurungi nkaruga hanu nyine okwikiriza mazima ningamba dadi kigamo kya yabalize nkizire nkaikaninge nani ngaruka musikani ogwa kandi nibagamba iko taina kizima na tiketi netuluka ninge
0: boku bote emerile okatere ndurezi kizira aho
1: stand and shout to our God
0: bula tere nduru kiongere mune kiawe kivule homo ibara ya Yesu Mnazaresi abaho ki
2: tiketi ya truka nagenda heru na kole miaka yange ebiri ntaina kizibu mbaharabu kale ni banda bya kurungi nko mwana
0: baitu wala heru wasikaro sumika niziwe na mafuta ota
2: nkasigara sumika nize na mafuta gebeneza
0: ukaba ha WhatsApp group
2: WhatsApp group
0: so wasabaga na ito buli service
2: ego
0: ni
2: sabana inyo buli service dadi ni musinikiaga message ni mekingashi wanti ngu ndi connected ha mafuta miyake ebiro ya hoiro na gamba dadi nkuenda agaruka baitu nkagenda heru ntaina boyfriend wena nyonge nzere yekora nagamba anyi nakola kia ntoire nkimalize ngaruke na ruhangaka waina plani za ena mafuta gembeneza gaina uga kundetera adadogu nkabani nkiora nkabanfunira omuntu ono nkamufunanda heru kurabira asimu kabantaka mururagata kanduraga dadi nakugamba wangamba mwana wange ndina ninyaja kupiki nga kisai nonu nagamba ja kuntabara ati amesi magenye ninka mugamba kuwa otantabara leka dadi ni wantabara
0: kota kingambire nguna weya yendaga kutabara singa ya kiteve edidi embagege kubate tabaire gamba honti amin ii nyewe mungambange nda kutabara kule miraho mbanyine ebi nkora ki ebi nkorona baitu mumuterele nga laukona wakaba murokole
2: na huli iliza dadi masi memotoka yawe niwe ya nyira akisahe na ikiro mikono yawe na ikira achachi hano mkani takata hile nkamale biro bibiro mkani bagambaga yangu holi nkani ngambangu ija
0: mkuhulida.
1: Are you here?
0: So warugamuka umukoka rugayo dihi wagyaho muka wabarebaho kati ito era na kwihayo bwangu bwangu.
2: Omukanka mara ye biro bibiri.
0: Yaga wagarukanka.
2: Na prayer house.
0: Sa prayer house okarugaho di.
2: A prayer house nkaruga nkaija kuruga yero nkaruga yoko.

0: Amabara kange banyeta boss Fred. Nyogwe kuruka nimpulira nibagamba Pastor Museveni, Pastor Museveni haredi yo. Abantu bajya mwange bagamba itona Museveni kiki. Abako mukazi wange ne binyazi byamezere ira akakirira hano.
1: Omukazi wawe akaba inakizibuki.
0: Akaba akwera rusasi.
1: Yakirira hano.
0: Akakirira hano.
1: Hatiwe mukama yakoreraki.
0: Niwe mukama nyakiwe yarwara bigere bintu.
1: Nyarwara
0: ekibale muri
1: nyuma.
0: Iraka kuterere simu nyamugaba Pastor Museveni nsabire kibale kindi kubi. Kyonka bakamukajaru mwansabira nyakira. Ati jweri mwangaruki bongire ntahirege muka. Nigamu cyaru tukatekanize tugenda kusima. Hati na nyowe okuguru akwakoraki. Bakutekame bintu kumanya kandi abantu tokumanya abantu bibiro bibi. Okuguru abenye bendera kutembaho.
1: Ato okuguru bakakutamuki kwa baki. Ndozira noenda kuhereza omuntu omugenyi.
0: Kukarwara.
1: Ati Yesu yakoraki.
0: Bo Israeli ijweri. Mwansabira ndipatana wa apiri na ina abiri na asatu na ina. Mwansabira mama kunsabira nyagenda. Enyama zikaba zerunde zona nikiru kienda kudoroka hiyo. Obajanja be enyama yonka manya ikufuka. Enyama zikagumya nize solo zo mundu kumani zigeta nizigeta nizigeta nizigeta. Nikiwa yizira kusimira kwa nizigeta. Kwa Pastor Museveni hanu.
1: Haleluya! Yemerero tangiriro bakaiso bawo mu ibara lya Yesu.
2: Amabara eri na muganyizi.
1: Aha.
2: Daddy akanyongere ya ambassador wa Kagadi district.
1: Aha.
2: Soka kuteka mu amafuta gane kitinisa.
1: Nyowe
2: obwakaiso bunyine bwe mirundi ebiri. Obutwabwire hanu mukusaba kwa families kusabira families no kuteba ha mafuta na abana. Na hiko omuka amafuta akagenda nago atobu na hiro omuka ekire ekyo na taho munju na saba nagaba ito nabi akagamba tulataha munju tulataha muga nawe otulabaga ndulu mukusaba buli kintu kyona tukikora hamu na nabi nagamba uhanga nyegese saba yenda saba mukatandikira kusaba mundi amafuta akagadia kamuka chupa na steka mama izi na tumita tumita akahindikiza natandika kusensira ekiro sawa zikabanka itano niye torore ploti yange nenju yange yona ni sabe mirundi esatu atoku nagarukira omuntu nabyamo harabire ebiro bibiri natahirwa abasuma abasuma bayita bataha mu bayisiki baba yabaha masu amafsimu ne baga zabu zengoye ne koko zange zona bazi
1: oyina ke somero
2: enyo wenso mesabana bayora jitcho karaba ruka harayira kabo bayinaho domu barana
1: oh soba batahirira
2: atobu naturukire nsange kiti kikote kibao bakitele muryango gwenjwe yange nagamba si abantu tibandi babasuma nkaito nzire kaheru ntazisangeo enkoko zikera kuturuka nizibamu mukisagata abesikibwe bakingura nibwo nizigenda aheru ntarole mu nkoko nemu atinya yeta abesiki nabagamba enkoko ezo ziliyo nibagenda yo nibasanga ati ziliyo nibwo nibagenda bagana amasimu gabu ne baga zabu zengo itizikozeneki ati abandi batandika mulete mwana gamba nangu busahe kikusinga amane amafuta gesesere mnaka tikiroho ebye mwana biruga gahura era kanirinyizira nitandika kusaba ni saba muno ni mani ngenda mirimo yange akaraba he kiro kimu ekya kabiri hakasoka kuje nkoko isatu
1: zirizao
2: zirizange
1: zagaruka
2: zagaruka
1: mpaka tebe
2: nyezile kwa deforo ungida ni haija zindi.
1: Banzo oleke. Enkoko za tungu muhanda za garuka muabuzo.
2: Zikagaruka. Obu nta kwebirone baga ze baga zengoye. Tukasange bage mu bagikwasire bagisokere mwengoye zona bazinagire mukisaka. Bage mu niyo batwerere kutiyo. Kengoye zona bazinaga. Hati kire kinde kya sembereyo. Enkoke za sembereyo. Kaba nyine mwenkoko zange mpangi ibiri zikoto nyosi mbane enkoke zinyoro. Hati enkoke ezo buzakyo ile. Nyezire kurola ne enkoke ya singaga kunduma. Mpangi yange enkoto neija. Ninduga saluni.

0: Ebintu bino obundi bisigikira mutima gw'omuntu ondi woso okulorambe byaiguru n'ogamba nku nyowo mukristo mukristo yakuzire murora akin baita obundi kuba mutima gw'omuntu olina na aine enkoragana ye na mukama rwanga leka tulon spice fm ego taata naibo balikuwuliriza ego aseno iwe murora haki
1: murora akuyamba kandi ataina mukweganyira
0: aina kuba nakonyera
1: kandi ni wakuwekini mchagwa saidi eti hana yangu wako imukombu wangu anga mwando funiyo uzi vuruno kurubata inekiliu kata imeana kutuwara hata kusavire sente
0: tiafoka msamaria murongo utuhuromba ibuli
1: kandi aliwa na wasaidiwiri hawa ikara mkanisa
0: Hey, nikisoboka kuikara mkaniso taijuili.
1: Na warumu.
0: Aha.
1: Mkiaro kutoka na watahi, kutoka na waneiba. Tipo mbogio mgambi ni waitu kia mkaniso kuo mgenda kutebeze vua kutaka gani mtoka na watu.
0: Hey.
1: Mbogu kamuna gamumu na mtaize kutawa mulekeo.
0: Webale tata, uwamu hurogo. Ngwarumu, abamu, abakristo na abakristayo. Mukanisa mukelezea ni wabansa yo baitikandi wagaru kilombi chekavya itu na tandika naomba neiba ni uo muhure songa bloma tabukire nao uwe bintu bintu bintu bintu bintu spice
2: wale kukereza wa muzi da kanyi
0: na yu ukuliri za tumha isa program
2: wale benedekta ni wakino kwe
0: gamba trole
2: ati nyo hanyo ndambo role nankakando manyatua mbonu mkulisa yu murongi Ogena nuhikana no muntu nasoka na yeruvi ya kurungi. Numuhikana batu bukika hakizi ugweri wenke kizibu.
0: Aha.
2: Ati numuhika havye mkono mi havye nti havye asenta unokali numuhitaga mkaka senti.
0: Asenta utumurora tuta.
2: Ogena norora wewa. Atani na mkwesika mkona na kugamba kwa atanyonko ozere. Ovanku hayire. Yade ata ine umunengo guwana guwa kumanyire ata ine ngera au kwesiga ta kumanyire muno guwana unagumunya na geno yembu na himba kasente na yuka inyimu guwa kwa ere kasente nuweka guza omuto na yanya sigira ati na kwa himba kasente muntu na kakwa iwa ni webanja wenka na hanti na au wafokiri mkulisayi murongibu wa musasura au noto lera bantu
0: Omu, omu, omu, nukugamba, omu ntogari mwezi.

0: akazina karonge kurugo wa Robin at Centuro tumramkize hona lokali Robin at Centuro akazina karonge yako kabandise uka kawirige kama pera akazina kaba kratuli kaba nyenu vaitu tumramkize nywe na limu kali haba kuyugendo maramiso mkaire kano kanda ba karuga yon tukimanya misesi mustandi kire kwerekerwa na church services kwa ukana ba All Saints tumramkize nywe na haba St. Peter's kasi droe kanika rugato ya mani muno au doa gatubara mkisenyo ina bakurista ya bakuteka nisa gendo maramiso biche kibi kwa ukana balisa idisa kikubo kwa akaili kanu kwendo basemu na nyewe mwoteka nisenu tumu haisu program uramuki ya mwontu wa abantu wawe babili basate kintu tuongere yu maiso akazina karungi muna kwa Robin at Centuro kale kusaka kuntera kasimo 0 3 8 4 8 9 9 2 9 ege nambe baya MTN pojaru mukamba tugyangu ya ndekangi some kurungi 0 3 8 9 9 2 9 rundi 0 5 5 8 9 9 9 ulimo tumu haisa program kale ka Tolon Spice.
1: Hello
0: tata
1: onwa mwesire Solomon muji muzingo biye buraro
0: ego Solomon
1: bavuriza kanyesi
0: nayo kwaye bali kurungia boko
1: eh
0: bali yokurungi
1: bali kurungi na mfilo mfita kakira ngobi
0: ego
1: kajira buraro
0: osiki okay kale ka Tolon Spice
2: bati
0: intege kagamba trole
2: ebale kwere
0: nayo kwa hiyo intege ka
2: ngoba mtaka mtizo timu spice yona nyote sabu ile kuba yonja kuba mashindo ko tinayo mukoro
0: eh goba bi robert
2: aitara tamichana bizaina mujeje kuri kidoma amu kugambe abata kaba kasaru koge na abakomi baru koge
0: ego
2: Webale,
0: akaruru, akachapasa nelo siwan, akoko kasembeide. Manyiru maisali nja kuija mikugambi na mkaide ka press review. Vahitu, mazima gali, akaruru kali hako. Kanu kali mumbaraza, vahitu sikiti kaikira ruiki, katani kire kongkona. Kiosi nye, kia Spice.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello, taku Spice.
0: Chris, itine vio viona.
3: Hello, vio viona.
0: Krista, haisibwe.
3: Oh,
0: ego, ramuki abantu bawe.
3: Ramuki.
0: Oh, we bali muno mau.
3: Ramuki abafana ba sentiti amparis. Abafana ba muno amparis.
0: Okay.
3: Aliyema samani, aliyema sereta ya sariyari.
0: Kali, we bali. Tatolon Spice. Okay, taliyo. Baini kiabanyo misibi ya karuru kano kagenda kuwake laini tukangu yaki emu hiviri satuja kuwa tukata hili hali tumanyiru hali hili ntebe Spice
4: kanyesigi yovali program
0: na hiyo kuwa yotata
4: nuku baza na Simpson kiamuko za katikara
0: ego mkuru
4: atikusawa kwa muki ya ho
0: bada muki ya ho
4: so kirena yu alimu studio na atuweleza bandi
0: ego
4: Nzo mkiara wame mama sanita cha mkwe gano.
0: Ayugo.
4: Ya sawa nyarugavo.
0: Uh-huh.
4: Anjuni ya nyarugavo.
0: Uh-huh.
4: Na viteka nize geno kuma wachia maniwetu kia akaviti.
0: Kia akaviti kakuwa. Ompira kwa Spice FM na KDR. Mbojo inyo mpiro gogulio kilo kino. Anti team ya Spice said very set and very ready. Kintu kigena kwa massive karuguza. Aba kinta garukeno visino bondi maisa unaweja kunisawa ya kazina kamo uliwo mugiso ya katunga maybe nonu kande memu kwa atrayo Spice hello
5: hello
0: omkuru
5: hey nimolo utati
0: omkuru ngi
5: msi nilampeza yao yeba aliba itu
0: hey
5: ito kunfina bache ya mani watu warugen kwa mairu hiviri
0: hey tibarara yoko
5: na anka itu laba kumavu
0: amani gali imuli inye
5: tuwa bapu ikini zivuwa
0: kanda tuwa rali mregister
5: bata rugi umaydi hivi
0: Aba chama na barugire mairu ibiri abo mugenda bakora muta. Hmm? Mugenda bakora muta barugire mairu ibiri. Ekikuru kiribwa kakuwa mregister. Aha. Kande ati. Hei. Ali mutaije kwe tombo ita. Bintu bino manyire. Bintu bino. Biri bie bira giro. Oli wakakuwa. Ali mregister. Akuwa na ikirizu wakuma. Kale, katugaru kena kazina ka onyambanga mkama ka Grace na Chimera. Nebindi karao.

chukiru wa fe kafumu kujanja bendwa de eze susu zonda nubatona wa kurgamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jerry pirimu size zenja uro enene ne entono bisangi wa maduka gona mugwanga chukiru yesu.

0: Kebiar, abasambi bona aba Spice. Obo kaulira iraka lyange a Spice FM eribandize obanomanya nti buli omu tutumire mwana buli omu yahikiye na nyonkuru gano muzindaro ningu kwa sahansi ningenda mu kisayo. Of course tugamba nti omupira gunu guli bwo buganja ine and hagati ya radios. Ibi that is a Spice FM Hoima, the mighty one from the oil city. Ekibogesi jakuba nikibungisa Afcon. And the KBR from Kalbuza, abande kumumanyire nka Kalbuza Development Radio, iwe anyakuri Radio Spice FM. Mpira esaha yona, guja kubani kutandika, nitosa kubani kugambira, timu zona, ziri mukisayi. Foma, ekisa kubani kugambira, mwere kule mbele mutimu ya Spice FM, na wata utumire mwana mukisayi alumu, aba navi kibodi wina wa sports team, wana wa baki nifu. Trina Baby, abuze fena karitango, na wadi mjaze na maikumi nemu ya Robin Van Vass, na wadi mkulungu mundo, selekta kabimu, mwana warumu, waka nkele wa askari, mwana warumu, nitukugamanti msaho, asigaide henu ma Spice FM, akani tugamanti tujakuba, nitukueleze mpia vun live, kuruga kumu vyanja, SS, iwe, anyakuri, Radio Spice FM, no, it is. Manager ya kusala vuvuzela. Manager ya tarutu. Tarutu miro wana kusala vuvuzela. Mamu tuweza vuvuzela manager. Na director na wana ikubana. Ika uwa kika na wana mtigumu kwasa. So mtigamba ntiguga Spice FM. Ito naturo wanji. Manager ya gambele diyo ye meriano. Anyway, tuwe na kusala icha wiyanja sidi ya second school in Muhambeza Spice FM. So mtigamba nti avali saida avali murubu goro wahoina, avali saide za kakumiro, avali saide za kina alihano mtao ni kanso, leto mbira ni mbuya Spice FM, otavula mbira mbira leto gulora so kwenye venda Spice, jakuwa mbira gulu na usangao, gene angoli na rinde Spice mendi ambe kiyunji mbira jakuwa na uguliza, na if live TikTok, tijakuwa tuloho, and of course mtukugamba nti, teka mina Spice FM osa kwenye utuguliza na online so ete kwa sakare, niyo mwaka sika nukakanga wetoko, jakuwa mbira na usangao kandu, online iwa nyakuwa the Spice FM. Shabai mwuga wa hoima, terera homi nyuani omu gambe Spice FM tulikire adekuwa tasa kwa ntukucha omu pira guno Spice FM nesamba team ya KBR. Ntikuwa ni ndako mensao kandi kwa nati nasa kwa ni mkwe tala lineups za team zombibi that is Spice FM nesamba team ya wagezbae tu aba KBR. Maite kim kugamba anti team ya Spice FM ya kwenye kwa mmanenja bale leila ni mkwa be nasama vizela na gamba anti team ya Kenya ya jakuwa samamaisi andokia wajakwani wabweka pia kwa mtukugamante tuikawa manera Spice FM kani kwa wanti tuasakwa nkitunga ombira good life akumu gano kibare bunyanja SS Play Brown iwa nyakwode Spice FM kwao kikopo baitu mpira kwa buganja ine akani kwa wata sakwa nkitunga kutunga abanyuani kuruga mchwekebi kwa wakala mchiki gambirega katuja kune side is kibare tuweta sakwa nkisamba na wakala desidaut wanu awa karuguza development radio iwe anakoro Spice FM ni mwana mfumane ya visit kota gana sepe na tugambia ekinta kira hata wakile kamba gambia excite ya wiyanja kijire mwile mwini yonke mwene na mwumuti hasi hande mwene na gamba we kante mwa mwte mpina mwengu kore visit embe o gira kano wiyanji
1: ya uza kama mwanda tugambia na Spice FM hamile ya iti kumari ya kuku radeke ina kugambiri atili wiyanda kukosa kwa nti wanga kwa nti wakuchia mpina bulugona mwugiro baitu kaya mwuliza kugambira ekiri hano tijiri kugambira wina mwana kakoraki
0: apa kakaseka
1: otio so ekisari kena kijiri esenda la wanda ujiri omurugu dawana haijiri imifati sena okurawa baki mpira tujiri tuubukure na mbuti erane wema wana gani kirmanika mbuti so anawe kwa kwa kwa kwa mkitinkanya tuniku kwa kwa kwa kwa kwa asaundo mwenji kane na mkinche na kimikiri
0: ok so zinu nja kubani nikiriza mbanzo kugaro kata ito mstibio timanyine vizente utonza kutunga haba ntu wakatuwele za prediction yu mpira kengu manya wako mti tutembele haiburu kujakuruga mti kuhika hansi kizi mmeno baitu katugezo utonza kutunga haba ntu wakatuwele za prediction iwe anyakuri ya wege Spice FM this afternoon ili kunja kubani nkuhonye lao ondo basize makama iko sonikano onkaguliza abantu mpira bagunimira guta gukuba guti
2: Omawadi for Spice FM, tuina wagi zano wa vianja playground SS, atukuda kubazamu na vo, umpia gumu amawala gawe kando umpia gumu hira mukiguni.
3: Amawala gawe, ya wangema nwe kumbakasenyo, umpia gumu nguwa gumu amani, munu.

0: amabara gawe je tukoze munaiwe amabara gawe pia kuno kunirota
1: era kuno munyumi wa muno ndo bongisa Space FM bono kamutuja nchama yanti yatu batangirire muno kandi kwa buganja ine kansigare ndo
0: ogudira mukoro singa ono asa oage kusinga
1: KDR is up singing.
0: KDR is up singing. Very good. Amabara gawe, non pia kuno kunirota.
2: Amabara gawe, non mo moza, non mo giro. Hei ma, Uganda district, kuna district, tia pira gini kia wa giro. Hei ma, tisa kuwa kubisi. Yon kuna kuna rangi.
0: Prepare, muno. Mamo hondi, mama jetu wa zemi na iwe. Kwa mpira kuno kunira mota. Amabara, kando mpira kunira mota.
3: Amabara gawe, Josephine. Mpira kunihira Spice Gugoba muzeo.
0: Spice Gugoba Gugoba. Arahondi ya tupazemu na we. Hija mama tupazemu na ya mabara. Mpira kuno kunihira ota.
4: Mabara gani mnyani sinera sumba. Mpira kuno kunihira kedi ya tuja kugugoba.
0: Abandi na abandi tupazemu na hiyo mpira. Mabara gawe. Mpira kuno kunihira ota.
5: Mabara ni miuka ya uja maiko. Maiko mkisikira kwa hiyo kwa nyondora. Kini mweke ya hawa.
6: Peter.

Indian Spice FM. Ikenda kwa nebathiro Indian Spice FM ya number one radio station in Porampora. Ebintu bya mpikiza ndabeho ibakutandika siro in aina kusifiki na teka edumura mchara wanda mye mpura kwa kenda mkenda ele kenda kwa neva kwa ukiki ya basabia na bakeji yara live as Spice FM your number one radio station in Porampora mchivike cha mafuta nsonga zani kwa siri zicho ekintu kikarakata tukikarata isa Sunday ilewe kwezi amina mkaga mwese kwa msangiri amina mkaga tukiriba sa Porampora go kicha gutani kama sija sangira kachulia sika great na teke mwingi mna midfield hawa ina gwali kisoo ila gamba chula si Spice FM ila teka yohari asede wana wa kedi yara bago gare hale mbila li kisoo hale sile kuwasi mbila mbila ya ya ya ya ya ya ya what a miss what a miss Spice FM mbukwa nindira hanu bana shotsi mbukaga ina on target baite bore kia yangire Igore kia yangire. Awakedi wa wana shot sivini sana zikiazala mtaketi. Igore yangire. Agama watani kile mpura mpura mpura wakedara. Spice FM ni kufuna midi feoriano. Aina kumisinguzi. Na antike mpura mpura chap chap. Nima kurosa kusanga likzo. Bakutela chesti. Agama tukende. Spice FM ni sayano mpura. Ya ya ya ya ya. Kona kiki. Kaire kona Spice FM walabu mbure mmaita mpuka tuma tabuyo. Mudeke kaya kina na watakata wa rei ndo njani mbio kuwa jamu. Njani mbetera kama isaka kushomba ya mudia. Njani mtu nukua hini nitio kona kicho Spice FM. Kipara uwa gawe. Spice FM.

kusingira dzai mupase kemne spice kemne kutana muhagurabu hagurali ngagama msinga sina gamba nyusire refina gamba play on mpia tigurugwa wa bibi tigurugwa wa kiara echinchu kitabu kile kedi ala wakulete kusu ndaira mspice kemne kusambamo aga kika ndira msinguzi na akanga muonu na musindika sindikamu na mwole kikimele na unagamba kusandaro kudupa nila teka tachulaini alikisoo na gaturubate

0: Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewele sento kutuki na dakubu kandemisatu muatano. Muda chika mbidizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kubulichukumi. Kumikutu ya fejo kumutimba gano. Ena loni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga lima kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye visinga o. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wakastoma. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubuka kulizo. Bigo bedirua.
1: Obulango buno na radio eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kubahikira namba etali okusasula ya 0800 233 333
2: 89.9 Spice FM.
3: Spice FM.
4: Yo, this is Henry Tigan. When I'm in Hoima, I listen to 89.9

0: uki na isi kwesenge za ngetu kwa ikaire nturubata ngetu kwa ikaire nturagana kuya mitingi ya bandize ningia kwesi imba kuya mitingi ya kialo ngevizire ni imba gamba angu tuja kuikara ntukuataganira hamu tuja kuikara ntukuatira hamu mkubasaba akaru evilo vyokweza avili na munana muije batabati na tinisiriza basoboro ile kutubaire mfiru dinyaba gamba mutakoma ibara ya mundu mutakoma ngunankanyu warandurat mukome hawe kiaru kianyu tazike kiaru kia tukia parajuoki ilo vyo kweza habini na munana tugaruka mkuti ya vandu ninyu mugia kutura mura ninyu mugia kuba kielezi parajuoki yanyu mkwende kisaneti
1: kare webale ugu akaru na kasabiru wa parajuoki tulimu kusaba akaru ni yose sentro hati katugarukalo mkuro ndi ano nkanchena itikuru garukoge kijogo tulia kusaba akaru rati
2: ngonza kusima omutekaniza halitu wahika amabara gange kumba gambie geira barongo umaru ngonza kusaba abasagi kibange bona baita kazi bona ba kijogo ni mbasaba nti evirabi na munana muje mwenye simbe hamugongo mumpa karukanya kalikuwa muhendo muno niko kagenda kumpereza obusinguzi ngonza kusima tax force yone ikaire netekaniza karurukange etimu ya kasule ngonza gisima obuherezo bwetu ikizo obunu tugisima byone byetukoleire kandi naba kungondeza obusinguzi abasagiki banga ba kijogo ninsima abantu ningonza kuramukia omukyara wange
1: hey.
2: Nawe na hamuna abana bange
1: okay
2: so ngonza kumalira ningamba nti ebiro byokweza 28 abantu nyona muje musimbe elaini zona muziweze alinyowe nikonso bole kuba ni mumkwa sente beji
1: kale webale katugende kiganda apa
3: watu mwitanku simire tusumikaniza kurungi ukubanza nukubanza ngonza kusima abakazi bangu ondeze muno
1: ina kensitaki
3: kazi timba njira abakazi bangu ondeze vansagikire muno
1: saba karu lwa
3: kiganda abayusi nkubasima nanya mwansagikire muno na batata witu mwansagika muno
1: okay. So
3: nkubasaba abiri na mnano mutatini sirizibwa muje mukome muhumuza rubati kiri musumbe enyuma niko kiganda tufune kiganda impyaka mwebale muno mukama abaherezo omugisa
1: mwebale nkanjani ebintu bitangu ise bwangu omukuru tuli bule mwa west akaruru kasabe
4: otio muno omukuru kanyesige nyowe abataka babulimu ebyo kubaza nso kutaba na bingi muno engeri mukaikaini munihiza nkusaba muje rubi bitwa rutandika muije tutule yohamu vile kweza vile na munana kia kabiri nitusimbe la ine mune chua makuna omnyurukatu wangu tinsoko iwa kumuramu kia mukaho na batubato vange na baku ndole za karu mfiudi wona kani mbasime muno mtimogu wata yao webali muno
1: ok webali omkuro wa irigo sige senso ngemu mkwendo kimali ile dena karo kasabu
5: otio muno mudureid nyowe ensonga yange ni nyowe mugisa inosenti nyesimbiru wa chia person elosi wanu kasasa sale ensonga yange mwe bayirigisigaire yo ngenda kurubata na bayusi hanteka niza zona ezinyabaraganize ngenda kufomingaho sako turubatire omukintu kimu associations buli kintu kyona tugenda akiteka niza turubatiro omubumu kandi abantu bange ba kibe katikara kisoro obunyabaire nimbaraba mu mwine songa zanyu zingi ezimwangambiri obwebembezi buli kichuweka mbutekereyo abahereza abagenda kuba ni babaherezaga era buli kichuweka nkomereyo muntu agenda kuba nakijunanizibwa kandi mulingo mwani hizi mulingo nyabani hizi ebitekerezo byanyu nibyo njaga kuba ni ndubatiraho njaga kuweta buli mwezi miti buli miezi ebiri mitingi ni tubaho ni tekaniza etukutekanirize kyaro kyaitu
1: akaruru kasabe
5: abantu bange bakasasa sero katikara kisoro hamuna kibe nkubasaba akaruru nyowe mugisa innocent nkusobora ndi musaija w'obujunanizibwa muno nkusobora kandi abantu baleke kubatini isiriza nguti nkusobora nyizire kwebembere kyaro kinu kukiteka hamutindo okisemerere kurubatiraho era nyowe nkubasaba emyaka 5 mumpaka ruru habwe miyaka 5 murule kyaro kyaitu nkitereze nyewe ni nyoba kusobora kutereze kyareke habo kuba nyine iraka kandi mukama akampereza okuganja
1: okay kale webala akaruru kasabe
5: era kubasaba akaruru
1: kale omukoro tuli alo wawo
6: otio muno mudureta Ninyokusima vise nti kuruga wabiku. Sheo. Nkumalira ni saba karuru. Abantu wa wabiku. Nkubasaba ebiru abina mnana kiruki akabiri. Nyue na mujombu ingi. Sobole koma omwebembezi. Agenda kuchungule kichoka kia itu. Tuyobu webembezi omufamili tubugarule muexecutive. Kandi executive webugarule mbataka. Nikuwe kichoka kietu kigoborole. Na muno muno mbigambo ebiye nkulakurana. Abataka wa wabiku. Nkubagumiza nti njakola ni executive yange imuraba mumpaire kwa hukana huno bwembezo obundo obusiga iro nyo wenye kairende executive yellow c1 by 2 amazima bagabaza kya person aikayo mbwembezi executive takozere nayo tagiye konye ize kandi mukimanya kurungi amananu gali nyine eka boli mota hanuire na mukyara wa mukoko kurundo na family kulema tsonku basaba tukwatanirize hamu ndi muntu akuhaburwa kandi nkubasaba ebiro byokwezi abina munana muhweyo mujye mumpaka ruru nkubagumiza ati mujye kwijukya kandi ni muntu atakusorora mudini atakusorora munganda so mbasabira akaruru mbesengereize ebiro byokwezi abina munana sobwe kuchungure kichoka kya itu kisana isane ke kichoka bindi ebikura kuraini mwebale munu
1: mwebale tuli umukoronti na wetu kwenda saba karuru
5: Otia muna moderator abataka bakatasiha wambabya nkuenda kubaijukiza ngu ebira abiri na munana nyenkia kya kabiri ngu inywe na muhweyo muijela ine mugisimbe muadani mwesige omusaija akwesigibwa muno omusaija ikaire na inywe Omusaija ikaire mubuhereza mubwekulembeza obwo nimbumanya kurungi kandi buli kizibu kyona ekiro mu bantu ninkiyetegereza ni nsonga za bantu zona ninsaba kuzetegereza kurungi so na bwekyo mukomo musaija ogwo anyakuine experience talo ndi nondi niwe mwesige dan
1: okay kale bakolire dan mwenye waitonde
0: amabara mbili baino mukisa Fred adieri salongo nkutuwaro mkisa gunu kumanyisa abantu baruse mbakanta kasega ireuga kama kabako bataliba nilizao balike kubataliba nizani babagambile kigambo kia stampu nge stampu gota ija kora kita ija giri nda stampu stampu omugavumenti ya Museveni ndo omugavumenti ya Uganda stampu eba ya kiaru eba ya bataka kandi busahe kiaru kiono kio kusobora genda muba kakuima stampu kaisobaboli nkozi yebirungi na abike balike kubatini sirizanti tuja kubema stampu stampu ilianyu eri ya kiaru kiaitu na abike kutuwaro mkisa gunu kubasaba kubasima ekiroki ya kirokini habukubali tulibasile hona moderator ili harungi abantu batulizile chubere na rale wa nivalizila kimu kandi mwebali kuteka mubu esi guovo mwebali kuteka mikitinisa muandinda muamperizo vile buanyu tuwa sobora kubaza nenye vizi bubianyu kandi mikira vyo na nyeva sobora haguraundi kandi vye nyeri vya soboro ile nivyo mnihiro mwebembe zivu msaijonu kandi
1: okay.
0: Msaijo mkuru akuzi lali msaija mwesigo mwebali muno abili na munana mkere esaha chatu zitusanga polling station nukotu rwebe kia rukina bako inda kutukomera ito abaka mubeki
1: Webale mkuru tugende hali enganchana H. Collins
7: Moderator ni marira mbo alia nsonge mwebele genye vele kani nsonge geri yokurumiru wabataka na muno muno tuikaile mwile wa kugaba senti za government za PDM baitu moderator vele nosanga abantu bataka bawe bakubali ya senti ni baba ye mitoro makumi abiri hamilio niemu Chiyama no kima njireba ito no chulera bichulera. Tukweno mwe kulembeze akuruwaniri na abantu be. Baraba izile programu ya government. Obagambe programu egyo. Eri yabu sate kuenda mungu ziyona. Sebe vyona abataka vange varu koge. Ninja kwemera na inywe mubulikimu kiona. Kani kukundi wa yusi mubulikimu kiona tugenda kukikora. Ne stampo abakazi na mnumununda alia loni. Stampe jaku vaga yabu saege na mabaruwa gokulia loni. So nkubasima muno mwe vale kuungonza nyewe kolini. Ntaine kiamani kiimba haire kionkabu okwendo bwekule mbezobu yako bwekule mbezobu kuimuki ya kiaru kia itu mniho nkurugirao ni imba saba akaruru mwongere kumpere za akaruru kanyu ebiro bi okweza abiri na munana kikuba kia akabiri mwenye sige tiindi bahe mukira mwebale mune
1: kale omukuru inganchena itagaru kwa wawakioya
4: e
1: pointo kizimazireo gazona tulimukwerekera tukwenda na akaruru kasabu
4: e pointi sigariye wakionga nkwa omuntu
1: hati
4: nkaita bade fari tukitubisara mufu wangu tuenda kusisa vwili hilo nkugamba bantu bawa kioya
1: uh-huh.
4: Murulo mtu oha akusobora atumwa white moderator mbali kwa mchacho kwa ntusaba
1: na
4: nkambe nti wangi
1: otio
4: batui mukia bagama nyewo kubanzi nyabazi bini kusobora kwa mtu chokobo mbalize inabuwa gambe kubaza abalize hale biyangi nyagangogo mwijukuru wangi kina gambe that is ok agami mwijukuru wangi
1: kwa
4: kinsi imire mbomu tebeze wakialiki na tebe ize agambile enju bujibu tuwa yomba kaburi wabunyansibu tuwa tikamu enyomi ya hagati edhi ya mane hamile so ina nyingu kubole kiangaba wakioja enyomi yanyu yenyine ya hagati enyomi ya mane mwene kuwa tenju ninyo omukuru amon mkusawa mumpa karuru kani mgeno mabega gangi tusimbe laini tutatina baku batini siriza ngwarabu kinakinu haikairemu kinakinu hati nyoka nimbole kia nimba gamba mnyoinea mnyoani wange kinakinu kigenda kubahu tumusaa kusema bantu bawa kioi ogwa banzi miaka yafu miaka makumi ana sa mnetani hati buile bu nunu wabo hindi kuwa na wazangu mkakorakini na nyonge nda kura
1: saba akaruru
4: akaruru mkusaba bantu bawa kioya kiduma ninyo amon mcheki inga alimurei wala karu wanga amon mutatina mwje nyuma yange mumbere ho bantu inywene kwa kumukale abakazi na basaiji
1: okay webalo mkuru tuina mgenyo wetu onji dekana wa atugambire vya sibule
8: amabara ninyo we musiko Byron anyakwe simbiro awa chairman Lucy Wan kili ateto west ndi mwana nizare kichwekekyo aba hulini zawai tu hona limuli mwebale mikiza ya mikono kia leo kinu mwesiko Byron akubara mkia hawa na wajukiza yuila vina mnana mmuroze kisa kandi ya hile kura hamna inywe na ija kura viona yuila kure mele mrejimu eho hile
1: ok kale akaroka sabiri
8: yes
1: bahulire kale webale amplirize tuikize tukarukiran for today ebitekerezo bihulire gwanyu hati guli gwa okulindire kilo kya kabiri boba na baikazi aimena bebembezi bakabasabire wewe na bebizina batizinira mu byo na bibayire mu program eno kangonzo kulala na usingi.